kudabanga ndi bute. Ah. Manango omuntu akowa, omuntu akowa. Oli bombo, oli kakerengo, oli migato. Wacho yitira ko wali. Wana mmoja mujete, munega ili za nyati chisusi mwa. Mwa kumanyira. Oba mmoja muje, oba wawa teka wembera. Yerwa chimbo na abunana mwe. Oba muna jamuje, oba.

0: leta tuse na yon na yenga wakula mwente ne wafuka vira mfugwe etezo zisigala wawo
1: etezo zisigala wawo
0: niziyamba taba nadda wawo
1: niziyamba taba nadda wawo
0: kuhungu bazibali ya kawo miti
1: bali ya kawo miti
0: nizimati nizisigala wawo
2: harekira kasata agenda mkawo miti
3: hakati mpozi Mr. Sula mpozi kino kiba kirala mu kwatu ebanga si kyokoze era ne katonda ajja kunyegera akantu kanu nja mukalaba kanu kenyamba de kanu
2: aka rose form
3: mukubenga lo nze bosi mukube mukenga lo
0: amanya abampita katochi poza zine bapulu poza kanso kende bazebanna